0: お邪魔でございます。今週の商品をご覧ください。そして海外旅行でございます。キャンドン高いハートロス。
1: Why is